Dan kan het dood, de bouw krijgen, de bouw aan winnen. Want daar hoor je daar in mij, want daar hoor je daar aan toe. Dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere, dere,

Ați mă se poniu, voziliu, spuțu dumne sadili. Uspuțu dumne sadili. Ați mă se naizad vozili. Ați mă se naizad vozili, zrele dumne sute.